Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 8. jun. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čarija na dolje. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je u nedjelju na klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju čovječanstvu, upoređujući njihov uticaj sa uticajem rata i globalnih pandemija, istovremeno ističući postignuća turske inicijative Nulti otpad. Pitanje klime je ozbiljan problem koji prijeti cijelom čovječanstvu, baš kao i rat i globalne pandemije, rekao je Erdoğan na svečanoj večeri Nulti otpad foruma u Istanbulu. Živimo u eri u kojoj umjetna inteligencija i nove tehnologije ubrzavaju proizvodnju, dok nesvjesne potrošačke navike iscrpljuju prirodu, rekao je. Ističući međunarodni doseg napora Turske za zaštitu okoliša, Erdoğan je rekao da se pokret nultog otpada razvio u globalnu ekološku mobilizaciju koju su priznale Ujedinjene nacije. Turski predsjednik je rekao da su projekti i prakse implementirani u okviru ove inicijative generirali značajne ekonomske i ekološke koristi. Projektima i praksama koje smo implementirali kroz pokret nulti otpad dali smo ukupno 365 milijardi turskih lira našoj ekonomiji. Inicijativa je pomogla u spašavanju značajnih prirodnih resursa, rekao je predsjednik Erdoğan. Ostvarili smo uštede od 2 trilijona litara vode, 270 milijardi kilovat sati energije, 60 milijardi litara nafte i 390 miliona kubnih metara deponije, rekao je predsjednik. Ukazao je na stabilan napredak u naporima za recikliranje i oporavak resursa. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o regionalnim napetostima i najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom telefonskog razgovora u nedjelju. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, ministri su pregledali događaje koji su se odvijali u regiji ranije tokom dana i razmijenili mišljenja o trenutnom stanju iransko-američkih pregovora. Poziv je uslijedio usred pojačanih regionalnih napetosti nakon izraelskog zračnog napada na Bejrutski okrug Dahijeh, uprkos postojećem prekidu vatre. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da bi Turkija bila spremna doprinijeti naporima za čišćenje mina u Hormuškom Oreuzu, ako to zatraže uključene strane, rekavši da ostaje optimističan u pogledu napretka u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ako se postigne dogovor između strana ili ako se od nas zatraži da doprinesemo procesu čišćenja mina, rado ćemo to učiniti, rekao je Fidan u intervju za južnokorejsku televizijsku kuću. Rekao je da Turkija slijedi dosljedan princip u rješavanju sukoba, uključujući i tokom rata između Rusije i Ukrajine. Kada se zaraćene strane dogovore o rješenju i kada vjerujemo da možemo biti dio tog rješenja ili kada se od nas zatraži da ga olakšamo, spremni smo pomoći, rekao je Fidan i dodao da ostaje optimističan u pogledu okončanja sukoba, napominjući da i Sjedinjene Američke Države i Iran žele deeskalaciju. Upitano izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi memorandum o razumijevanju s Iranom mogao biti potpisan u roku od sedmice, Fidan je rekao da ostaje oprezno optimističan. Optimističan sam jer sam u redovnim konsultacijama s obje strane, s posrednikom Pakistanom i s nekim drugim relevantnim akterima u regiji. Trudimo se dati sve od sebe da im pomognemo da postignu razumijevanje i sporazum. Naveo je da tehnički detalji nisu riješeni, ali je dodao da su obje strane uglavnom se složile oko nacrta okvira. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti dobre vijesti, rekao je Fidan. Dodao je da je pitanje Hormuškog Moreuza postalo hitnije od nuklearnog dosjea zbog njegovog globalnog ekonomskog i humanitarnog uticaja. Zbog trenutne situacije prvi put je jedno drugo pitanje postalo hitnije i po važnosti se uzdiglo iznad nuklearnog dosjea. Stanje Hormuškog Moreuza, izjavio je ministar Fidan. Prema izraelskim iranskim medijima, eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova. Izraelska vojska tvrdi da su njihove zračne snage ciljale vojne lokacije koje pripadaju, kako su ih nazvali, iranskom režimu. Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Teheranu, Tebrizu i Isfahanu. Novinska agencija Tasnim također je izvijestila o eksplozijama u blizini grada Karaja. Iranska službena novinska agencija IRNA izjavila je da su se u Isfahanu čule najmanje 3 eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana. Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor, rekao je Trump. Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan u ponedjeljak, utorak ili srijedu ove sedmice. Iranski napad na Haifu i Nazaret je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije. Jordanije. U nedjelju, govoreći o izraelskim napadima u Libanu, Trump je naglasio da vojne akcije nisu koordinirane sa Sjedinjenim Državama. Rekao je da nije sretan zbog napada na Hezbollah u Bejrutu. Istakao je da u iranskim napadima nema povrijeđenih, te da se nada da Izrael neće uzvratiti, jer će se uzvratni napadi samo nastaviti kao u posljednjih 47 godina ili posljednjih 3000 godina. Trump je ranije rekao da je uznemiren stavom izraelskog premijera Netanyahua u stalnoj borbi s Libanom. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a 29 povrijeđeno u izraelskim napadima širom Gaze od nedjelje ujutru prema medicinskim izvorima. Incidenti se događaju usred kontinuiranih izvještaja o kršenjima sporazuma o prekidu vatre. U gradu Gazi 4 Palestinca su ubijena, a 7 drugih je ranjeno kada je izraelski dron udario u civilno vozilo u blizini Trga Palestine u naselju Rimal. Medicinski izvori su također saopštili da je 14-godišnja djevojčica umrla od rana zadobijenih u izraelskom napadu dan ranije. U kanjonu su 5 Palestinaca je ubijeno, a 17 drugih je povrijeđeno u napadu usmjerenom na policijski položaj zapadno od grada. U međuvremenu na sjeveru Gaze 5 ranjenih Palestinaca prevezeno je u poljsku bolnicu nakon napada izraelske mornarice kod obale Beit Lahije. Snažan zemljotres pogodio je južne Filipine uzrokujući smrtne slučajeve, štetu i upozorenja na tsunami širom regije. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 7,8, dok su njemački istraživači procijenili na 8,2. Potres je pogodio obalu ostrva Mindanao u provinciji Sarangani. Lokalni mediji izvještavaju da je najmanje 5 osoba poginulo, a vlasti potvrđuju broj žrtava u gradu General Santos. Prijavljeno je da su zgrade oštećene ili srušene nakon zemljotresa. Američki centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku upozorio je da bi valovi veći od 3 metra mogli pogoditi dijelove Filipinske obale. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike obalnih područja da se odmah presele na više terene. Najmanje 9 osoba je povrijeđeno u pucnjavi u blizini hotela i trening baze odabrane za pripreme engleske reprezentacije za svjetsko prvenstvo u Kansas City-u. Policija je reagovala nakon dojava o pucnjavi i zatekla veliku gomilu ljudi koji su napuštali područje. 3 povrijeđene žene su zbrinute na mjestu događaja, dok je 6 odraslih kasnije potražilo pomoć u lokalnim bolnicama. Vlasti su saopštile da sve povrede nisu opasne po život. Pucnjava se dogodila u blizini objekta koje bi Engleska trebala koristiti tokom svjetskog prvenstva. Engleska reprezentacija nije bila u tom području to vrijeme i trenutno se nalazi na Floridi. Niko od osumnjičenih nije uhapšen, a istraga je i dalje u toku. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Herkules džepa, Naim Sulejmanoglu. Predstavljamo vam ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doča Ipeka. U januaru 1967. godine oštra i nemilosrdna zima tiho se spustila na Rodopske planine u Bugarskoj. Dana 23. januara u selu Ahlatli, koje pripada mjestu Mestanli kod Krđalija, novorođeno dijete je, udahnuvši prvi put zrak u svoja pluća, plakalo kao da mu je na ramena spuštena sva težina svijeta. Dok su mu šaptali na uho, tvoje ime je Naim, niko nije mogao ni naslutiti da to ime neće samo rušiti rekorde na sportskim podijumima, već da će postati jedan od najsnažnijih političkih simbola borbe jednog naroda za opstanak. Ovaj sitni dječak koji je sa nepunih 9 godina zakoračio u svijet dizanja tegova na svom putu od prašnjevih hodnika sportskih dvorana do najviše stepenice olimpijskog postolja pripremao se da na svojim leđima nosi ne samo željezne utege, već i čast i dostojanstvo jednog naroda. Za Naima Sulejmanoglua dizanje tegova nikada nije bilo samo tehnička sportska disciplina, niti lov na medalje. Sredinom 80. godina komunistički režim u Bugarskoj pokrenuo je tešku politiku asimilacije prema turskoj manjini, ostavljajući iza sebe jedno od najmračnijih poglavlja historije. Tokom 1984. i 1985. godine, kada su turska imena nasilno mijenjana, Naim, koji je već bio sportista svjetskog glasa, trebao je postati izlog režimske asimilacije. Njegovo ime je prisilno promijenjeno u Naum Šalamanov. Naime, u februaru 1985. godine postao posljednji Turčin u Bugarskoj kojem je promijenjeno ime. Duboku izolaciju i psihološki rat koji je proživljavao ostavio je zabilježenim sljedećim riječima. Svim Turcima tamo promijenili su imena. Odlukom donesenom 1985. godine u februaru sam ja bio posljednji kome je promijenjeno ime. Njegov prelazak u Turkije tokom svjetskog kupa održanog u Australiji 1986. godine nije uzdrmao samo sportski svijet, nego i diplomatiju hladnog rata. Međutim, kako bi mogao nastupiti za Turkije na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, Naim se suočio sa birokratskim preprekama koje su izgledale nepremostivo. Prema međunarodnim pravilima, sportisti koji promijene državu morali su čekati 3 godine ukoliko im prethodna država ne da dozvolu, a Bugarska je odlučno odbijala da je izda. Ovaj čvor razriješen je nakon tajnih pregovora vođenih u Atini i Istanbulu sa zvaničnicima Međunarodne federacije za dizanje tegova, IVF, i tadašnjim predsjednikom federacije Juanom Antonijom Samaračom. Tadašnji premijer Turgut Ozal djelovao je odlučno poput državnika i omogućio da se Bugarskoj isplati odšteta za transfer u iznosu od 1.250.000 dolara. Ova isplata izvršena je putem povjerljivog fonda tajnog državnog budžeta. Na kritike upućene zbog ove historijske investicije Ozal je dao odgovor koji će ostati upamćen. Čak i da nam odsječete glavu, ja sam taj novac platio. Naime je donio reklamu višestruko veću od toga i dao neprocjenjiv doprinos promociji Turkije. Legendarni nadimak koji je ušao u svjetsku sportsku literaturu, Herkul iz džepa, dali su mu Amerikanci tokom turnira održanog u Sjedinjenim Američkim Državama 1983. godine. Džepni Herkul Naim je podizao više od 3 puta vlastite tjelesne težine, redefinirajući zakone fizike i granice ljudskih mogućnosti. Olimpijske igre u Seulu 1988. godine za njega nisu bile samo sportsko takmičenje. Za Turkije su predstavljale kraj 20-godišnje čežnje za zlatnom medaljom. Seul 1988. ostao je besmrtan u Naimovoj karijeri zahvaljujući sljedećim tehničkim rezultatima. U trzaju je podigao 152,5 kg, a u izbačaju 190 kg, ostvarivši rekord koji je bio gotovo nemoguće dostići. Ukupno je oborio 6 svjetskih i 9 olimpijskih rekorda, pretvorivši se u pravi fenomen. Zahvaljujući tim uspjesima, kao turski sportista, dospio je na naslovnicu časopisa Time i postao globalna ikona. Svaka legendarna karijera ima svoju jesen, ali čak je i Naimov oproštaj od sporta odražavao njegovu čeličnu volju. Njegova odluka da nastupi na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, iako fizički više nije bio u najboljoj formi, bila je rezultat životne filozofije zasnovane na tome da nikada ne kaže šta bi bilo kad bi bilo. Razgovor koji je uslijedio nakon takmičenja najbolje opisao njegov plemeniti duh koji se nije bojao rizika. Kada budem imao 40 ili 45 godina, nisam želio da ostanem u onom dijelu života u kojem bih govorio, možda sam ipak mogao uspjeti, samo da sam pokušao. Bio sam spreman da se utopim u okean umjesto da se utopim u jezeru. Naim Sulejman Olu je svaki kilogram koji je podizao zapravo koristio kao polugu kako bi svijetu prenio glas svojih sunarodnika koji su trpjeli represiju u Bugarskoj. O toj tragediji govorio je na svim platformama, uključujući Ujedinjene nacije. Iskra velikog egzodusa iz 1989. godine zapaljena je međunarodnim pritiskom koji je Naim stvorio. Kada je tadašnji bugarski premijer Todor Živkov poručio Turkije da otvori vrata, Ozal je odgovorio otvarajući ih širom. To je bila diplomatska posljedica Naimovih pobjeda na sportskim podijumima. On nije bio samo sportista, bio je ambasador slobode koji je omogućio stotinama hiljada ljudi da se vrate svojoj domovini. apsolutna dominacija Naima Sulejman Olua, koja je započela u njegovoj 9. godini i trajala 24 godine, danas predstavlja najuzvišeniji ideal kojem teži svaki mladi sportista koji zakorači u svijet dizanja tegova. On nije samo pomjerao granice fizičkih mogućnosti svojom upornošću, hrabrošću i uspravnim držanjem, pretvorio se u diplomatsku snagu koja je promijenila kolektivnu sudbinu jednog naroda. Nasljeđe ovog velikog čovjeka koji je na podijumu nosio cijeli svijet na svojim ramenima i danas živi u životima ljudi koji slobodno dišu i u slavnoj historiji turskog sporta. Može li jedan čovjek dok pomjera granice vlastitih fizičkih mogućnosti istovremeno tako duboko utjecati na čast i sudbinu jednog naroda? Naim Sulejman Olu je najjasniji i najveličanstveniji odgovor koji historija poznaje na to pitanje. Poštovani slušalci, čuli ste ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktuelnu temu. A do tada, prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Šta za vas znači odmor? Idete li u popularne turističke centre koje ljudi često preferiraju ili istražujete mjesta koja niko ne poznaje? Odsjedate li u hotelu ili bungalovu ili pak šatoru? Zove li vas more, šume ili planine? Mogu se postaviti mnoga različita pitanja kako bi se odredile preferencije ljudi za odmor. Zato što se ideja odmora i njegova očekivanje od odmora razlikuju od osobe do osobe. Interesi ljudi, ekonomske, sociokulturalne i psihološke situacije su odlučujući faktori za to. Neki se na odmoru zarone u knjige, neki se bave sportom, neki uživaju u suncu, a neki u snijegu. Za one koji su znatiželjni o arheološkim nalazištima, oni koji žele zdravlje, oni koji vole zimske sportove, oni koji biraju more, pjesak, sunce, trio ili oni koji mir pronalaze dugim stazama za šetnju, ovo su neke vrste odmora za koje se možete odlučiti ako za odmor izaberete Anadoliju. Ovdje vam je omogućeno da planirate odmor za sve što vas zanima. Danas želimo da govorimo o rutama za dugo pješačenje, vrsti odmora koju vole oni koji vole slobodu, žele da se ostvare u tome. Naš program ove sedmice rezervirali smo za

napravimo nekoliko podsjetnika za one koji žele prošetati Karijskim putem. S obzirom da je ljeto veoma toplo, stručnjaci preporučuju šetnje u proljeće i jesen. Savjetuju vam da znate svoje granice, da u skladu sa

Zatim odaberete rutu, da unaprijed obavijestite svoju rodbinu o ruti kojom ćete hodati, a što je najvažnije, ako niste iskusan planinar, svakako trebate ići na planinarenje sa ekipom, a ne sami. Spektakularni pogledi na jezero i more, šume, sela, ruševine, desetina drevnih gradova, staze, karavanske staze sa kamenim pločnicima. Ovo je pješačka ruta puna izuzetnih ljepota isprepletenih kulturom, historijom i prirodom na kojoj možete pratiti dah prošlosti. Na ovom putu punom iznenađenja posjetit ćete 6000 godina stare slike na stijenama pronađene u pećini na planini Beš Parmak, drevni grad Kaunos sa svojim veličanstvenim fasadama uklesanim u stijenama. Drevni grad Kaunos je jedan od najvećih mermernih gradova na svijetu i drevni grad Stratoniku koja se nalazi na privremenoj listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio Glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Değirmenci Oğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.

Poštovani slušalci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 8. jun. Slušajte emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čarija na dolje. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je u nedjelju na klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju čovječanstvu, upoređujući njihov uticaj sa uticajem rata i globalnih pandemija, istovremeno ističući postignuća turske inicijative Nulti otpad. Pitanje klime je ozbiljan problem koji prijeti cijelom čovječanstvu, baš kao i rat i globalne pandemije, rekao je Erdoğan na svečanoj večeri Nulti otpad foruma u Istanbulu. Živimo u eri u kojoj umjetna inteligencija i nove tehnologije ubrzavaju proizvodnju, dok nesvjesne potrošačke navike iscrpljuju prirodu, rekao je. Ističući međunarodni doseg napora Turske za zaštitu okoliša, Erdoğan je rekao da se pokret nultog otpada razvio u globalnu ekološku mobilizaciju koju su priznale Ujedinjene nacije. Turski predsjednik je rekao da su projekti i prakse implementirani u okviru ove inicijative generirali značajne ekonomske i ekološke koristi. Projektima i praksama koje smo implementirali kroz pokret nulti otpad dali smo ukupno 365 milijardi turskih lira našoj ekonomiji. Inicijativa je pomogla u spašavanju značajnih prirodnih resursa, rekao je predsjednik Erdoğan. Ostvarili smo uštede od 2 trilijona litara vode, 270 milijardi kilovat sati energije, 60 milijardi litara nafte i 390 miliona kubnih metara deponije, rekao je predsjednik. Ukazao je na stabilan napredak u naporima za recikliranje i oporavak resursa. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o regionalnim napetostima i najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom telefonskog razgovora u nedjelju. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, ministri su pregledali događaje koji su se odvijali u regiji ranije tokom dana i razmijenili mišljenja o trenutnom stanju iransko-američkih pregovora. Poziv je uslijedio usred pojačanih regionalnih napetosti nakon izraelskog zračnog napada na Bejrutski okrug Dahijeh, uprkos postojećem prekidu vatre. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da bi Turkija bila spremna doprinijeti naporima za čišćenje mina u Hormuškom Oreuzu, ako to zatraže uključene strane, rekavši da ostaje optimističan u pogledu napretka u pregovorima između Sjedinjenih Američkih država Irana. Ako se postigne dogovor između strana ili ako se od nas zatraži da doprinesemo procesu čišćenja mina, rado ćemo to učiniti, rekao je Fidan u intervju za južnokorejsku televizijsku kuću. Rekao je da Turkija slijedi dosljedan princip u rješavanju sukoba, uključujući i tokom rata između Rusije i Ukrajine. Kada se zaraćene strane dogovore o rješenju i kada vjerujemo da možemo biti dio tog rješenja ili kada se od nas zatraži da ga olakšamo, spremni smo pomoći, rekao je Fidan i dodao da ostaje optimističan u pogledu okončanja sukoba, napominjući da i Sjedinjene Američke Države i Iran žele deeskalaciju. Upitano izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi memorandum o razumijevanju s Iranom mogao biti potpisan u roku od sedmice, Fidan je rekao da ostaje oprezno optimističan. Optimističan sam jer sam u redovnim konsultacijama s obje strane, s posrednikom Pakistanom i s nekim drugim relevantnim akterima u regiji. Trudimo se dati sve od sebe da im pomognemo da postignu razumijevanje i sporazum. Naveo je da tehnički detalji nisu riješeni, ali je dodao da su obje strane uglavnom se složile oko nacrta okvira. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti dobre vijesti, rekao je Fidan. Dodao je da je pitanje Hormuškog Moreuza postalo hitnije od nuklearnog dosjea zbog njegovog globalnog ekonomskog i humanitarnog uticaja. Zbog trenutne situacije prvi put je jedno drugo pitanje postalo hitnije i po važnosti se uzdiglo iznad nuklearnog dosjea. Stanje Hormuškog Moreuza, izjavio je ministar Fidan. Prema izraelskim i iranskim medijima, eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova. Izraelska vojska tvrdi da su njihove zračne snage ciljale vojne lokacije koje pripadaju, kako su ih nazvali, iranskom režimu. Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Teheranu, Tebrizu i Isfahanu. Novinska agencija Tasnim također je izvijestila o eksplozijama u blizini grada Karaja. Iranska službena novinska agencija IRNA izjavila je da su se u Isfahanu čule najmanje 3 eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana. Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor, rekao je Trump. Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan u ponedjeljak, utorak ili srijedu ove sedmice. Iranski napad na Haifu i Nazaret je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije
u nedjelju. Govoreći o izraelskim napadima u Libanu, Trump je naglasio da vojne akcije nisu koordinirane sa Sjedinjenim Državama. Rekao je da nije sretan zbog napada na Hezbollah u Bejrutu. Istakao je da u iranskim napadima nema povrijeđenih, te da se nada da Izrael neće uzvratiti, jer će se uzvratni napadi samo nastaviti kao posljednjih 47 godina ili posljednjih 3000 godina. Trump je ranije rekao da je uznemiren stavom izraelskog premijera Netanyahua u stalnoj borbi s Libanom. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a 29 povrijeđeno u izraelskim napadima širom Gaze od nedjelje ujutru prema medicinskim izvorima. Incidenti se događaju usred kontinuiranih izvještaja o kršenjima sporazuma o prekidu vatre. U gradu Gazi 4 Palestinca su ubijena, a 7 drugih je ranjeno kada je izraelski dron udario u civilno vozilo u blizini trga Palestine u naselju Rimal. Medicinski izvori su također saopštili da je 14-godišnja djevojčica umrla od rana zadobijenih u izraelskom napadu dan ranije. U kanjonu su 5 Palestinaca je ubijeno, a 17 drugih je povrijeđeno u napadu usmjerenom na policijski položaj zapadno od grada. U međuvremenu na sjeveru Gaze 5 ranjenih Palestinaca prevezeno je u poljsku bolnicu nakon napada izraelske mornarice kod obale Beit Lahije. Snažan zemljotres pogodio je južne Filipine uzrokujući smrtne slučajeve, štetu i upozorenja na tsunami širom regije. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 7,8, dok su njemački istraživači procijenili na 8,2. Potres je pogodio obalu ostrva Mindanao u provinciji Sarangani. Lokalni mediji izvještavaju da je najmanje 5 osoba poginulo, a vlasti potvrđuju broj žrtava u gradu General Santos. Prijavljeno je da su zgrade oštećene ili srušene nakon zemljotresa. Američki centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku upozorio je da bi valovi veći od 3 metra mogli pogoditi dijelove filipinske obale. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike obalnih područja da se odmah presele na više terene. Najmanje 9 osoba je povrijeđeno u pucnjavi u blizini hotela i trening baze odabrane za pripreme engleske reprezentacije za svjetsko prvenstvo u Kansas City-u. Policija je reagovala nakon dojava o pucnjavi i zatekla veliku gomilu ljudi koji su napuštali područje. 3 povrijeđene žene su zbrinute na mjestu događaja, dok je 6 odraslih kasnije potražilo pomoć u lokalnim bolnicama. Vlasti su saopštile da sve povrede nisu opasne po život. Pucnjava se dogodila u blizini objekta koje bi Engleska trebala koristiti tokom svjetskog prvenstva. Engleska reprezentacija nije bila u tom području u to vrijeme i trenutno se nalazi na Floridi. Niko od osumnjičenih nije uhapšen, a istraga je i dalje u toku. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

koje pripada mjestu Mestanli kod Krđalija, novorođeno dijete je, udahnuvši prvi put zrak u svoja pluća, plakalo kao da mu je na ramena spuštena sva težina svijeta. Dok su mu šaptali na uho, tvoje ime je Naim, niko nije mogao ni naslutiti da to ime neće samo rušiti rekorde na sportskim podijumima, već da će postati jedan od najsnažnijih političkih simbola borbe jednog naroda za opstanak. Ovaj sitni dječak koji je sa nepunih 9 godina zakoračio u svijet dizanja tegova na svom putu od prašnjovih hodnika, sportskih dvorana do najviše stepenice olimpijskog postolja pripremao se da na svojim leđima nosi ne samo željezne utege, već i čast i dostojanstvo jednog naroda. Za Naima Suleiman Oulua dizanje tegova nikada nije bilo samo tehnička sportska disciplina, niti lov na medalje. Sredinom 80. godina komunistički režim u Bugarskoj pokrenuo je tešku politiku asimilacije prema turskoj manjini, ostavljajući iza sebe jedno od najmračnijih poglavlja historije. Tokom 1984. i 1985. godine, kada su turska imena nasilno mijenjana, Naim, koji je već bio sportista svjetskog glasa, trebao je postati izlog režimske asimilacije. Njegovo ime je prisilno promijenjeno u Naum Šalamanov. Naim je u februaru 1985. godine postao posljednji Turčin u Bugarskoj kojem je promijenjeno ime. Duboku izolaciju i psihološki rat koji je proživljavao ostavio je zabilježenim sljedećim riječima. Svim Turcima tamo promijenili su imena. Odlukom donesenom 1985. godine u februaru sam ja bio posljednji kome je promijenjeno ime. Njegov prelazak u Turkije tokom svjetskog kupa održanog u Australiji 1986. godine nije uzdrmao samo sportski svijet, nego i diplomatiju hladnog rata. Međutim, kako bi mogao nastupiti za Turkije na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, Naim se suočio sa birokratskim preprekama koje su izgledale nepremostivo. Prema međunarodnim pravilima, sportisti koji promijene državu morali su čekati 3 godine ukoliko im prethodna država ne da dozvolu, a Bugarska je odlučno odbijala da je izda. Ovaj čvor razriješen je nakon tajnih pregovora vođenih u Atini i Istanbulu sa zvaničnicima Međunarodne federacije za dizanje tegova, IVF, i tadašnjim predsjednikom federacije Juanom Antonijom Samaračom. Tadašnji premijer Turgut Ozal djelovao je odlučno poput državnika i omogućio da se Bugarskoj isplati odšteta za transfer u iznosu od 1.250.000 dolara. Ova isplata izvršena je putem povjerljivog fonda tajnog državnog budžeta. Na kritike upućene zbog ove historijske investicije Ozal je dao odgovor koji će ostati upamćen. Čak i da nam odsječete glavu, ja sam taj novac platio. Naime je donio reklamu višestruko veću od toga i dao neprocjenjiv doprinos promociji Turkije. Legendarni nadimak koji je ušao u svjetsku sportsku literaturu, Herkul iz džepa, dali su mu Amerikanci tokom turnira održanog u Sjedinjenim američkim državama 1983. godine. Džepni Herkul Naim je podizao više od 3 puta vlastite tjelesne težine, redefinirajući zakone fizike i granice ljudskih mogućnosti. Olimpijske igre u Seulu 1988. godine za njega nisu bile samo sportsko takmičenje. Za Turkije su predstavljale kraj 20-godišnje čežnje za zlatnom medaljom. Seul 1988. ostao je besmrtan u Naimovoj karijeri, zahvaljujući sljedećim tehničkim rezultatima. U trzaju je podigao 152,5 kg, a u izbačaju 190 kg, ostvarivši rekord koji je bio gotovo nemoguće dostići. Ukupno je oborio 6 svjetskih i 9 olimpijskih rekorda, pretvorivši se u pravi fenomen. Zahvaljujući tim uspjesima, kao turski sportista, dospio je na naslovnicu časopisa Time i postao globalna ikona. Svaka legendarna karijera ima svoju jesen, ali čak je i Naimov oproštaj od sporta odražavao njegovu čeličnu volju. Njegova odluka da nastupi na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, iako fizički više nije bio u najboljoj formi, bila je rezultat životne filozofije zasnovane na tome da nikada ne kaže šta bi bilo kad bi bilo. Razgovor koji je uslijedio nakon takmičenja najbolje opisao njegov plemeniti duh koji se nije bojao rizika. Kada budem imao 40 ili 45 godina,
Nisam želio da ostane.

Ne u onom dijelu života u kojem bih govorio, možda sam ipak mogao uspjeti, samo da sam pokušao. Bio sam spreman da se utopim u okean umjesto da se utopim u jezeru. Naim Sulejman Olu je svaki kilogram koji je podizao zapravo koristio kao polugu kako bi svijetu prenio glas svojih sunarodnika koji su trpjeli represiju u Bugarskoj. O toj tragediji govorio je na svim platformama, uključujući Ujedinjene nacije. Iskra velikog egzodusa iz 1989. godine zapaljena je međunarodnim pritiskom koji je Naim stvorio. Kada je tadašnji bugarski premijer Todor Živkov poručio Turkije da otvori vrata, Ozal je odgovorio otvarajući ih širom. To je bila diplomatska posljedica Naimovih pobjeda na sportskim podijumima. On nije bio samo sportista, bio je ambasador slobode koji je omogućio stotinama hiljada ljudi da se vrate svojoj domovini. Apsolutna dominacija Naima Sulejman Olua, koja je započela u njegovoj 9. godini i trajala 24 godine, danas predstavlja najuzvišeniji ideal kojem teži svaki mladi sportista koji zakorači u svijet dizanja tegova. On nije samo pomjerao granice fizičkih mogućnosti i svojom upornošću, hrabrošću i uspravnim držanjem, pretvorio se u diplomatsku snagu koja je promijenila kolektivnu sudbinu jednog naroda. Nasljeđe ovog velikog čovjeka koji je na podijumu nosio cijeli svijet na svojim ramenima i danas živi u životima ljudi koji slobodno dišu i u slavnoj historiji turskog sporta. Može li jedan čovjek dok pomjera granice vlastitih fizičkih mogućnosti istovremeno tako duboko utjecati na čast i sudbinu jednog naroda? Naim Sulejman Olu je najjasniji i najveličanstveniji odgovor koji historija poznaje na to pitanje. Poštovani slušalci, čuli ste ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktuelnu temu. A do tada, prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Šta za vas znači odmor? Idete li u popularne turističke centre koje ljudi često preferiraju ili istražujete mjesta koja niko ne poznaje? Odsjedate li u hotelu ili bungalovu ili pak šatoru? Zove li vas more, šume ili planine? Mogu se postaviti mnoga različita pitanja kako bi se odredile preferencije ljudi za odmor. Zato što se ideja odmora i njegovo očekivanje od odmora razlikuju od osobe do osobe. Interesi ljudi, ekonomske, sociokulturalne i psihološke situacije su odlučujući faktori za to. Neki se na odmoru zarone u knjige, neki se bave sportom, neki uživaju u suncu, a neki u snijegu. Za one koji su znatiželjni o arheološkim nalazištima, oni koji žele zdravlje, oni koji vole zimske sportove, oni koji biraju more, pjesak, sunce, trio ili oni koji mir pronalaze dugim stazama za šetnju, ovo su neke vrste odmora za koje se možete odlučiti ako za odmor izaberete Anadoliju. Ovdje vam je omogućeno da planirate odmor za sve što vas zanima. Danas želimo da govorimo o rutama za dugo pješačenje, vrsti odmora koju vole oni koji vole slobodu, žele da se ostvare u tome. Naš program ove sedmice rezervirali smo za najdužu pješačku stazu u Turskoj, Karijski put.

napravimo nekoliko podsjetnika za one koji žele prošetati Karijskim putem. S obzirom da je ljeto veoma toplo, stručnjaci preporučuju šetnje u proljeće i jesen. Savjetuju vam da znate svoje granice, da u skladu sa tim odaberete rutu, da unaprijed obavijestite svoju rodbinu o ruti kojom ćete hodati, a što je najvažnije, ako niste iskusan planinar, svakako trebate ići na planinarenje sa ekipom, a ne sami. Spektakularni pogledi na jezero i more, šume, sela, ruševine, desetina drevnih gradova, staze, karavanske staze sa kamenim pločnicima. Ovo je pješačka ruta puna izuzetnih ljepota, isprepletenih kulturom, historijom i prirodom, na kojoj možete pratiti dah prošlosti. Na ovom putu, punom iznenađenja, posjetit ćete 6000 godina stare slike na stijenama pronađene u pećini na planini Beš Parmak, drevni grad Kaunos sa svojim veličanstvenim fasadama uklesanim u stijenama. Drevni grad Kaunos je jedan od najvećih mermernih gradova na svijetu i drevni grad Stratoniku, koja se nalazi na privremenoj listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmenci Oğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.

Poštovani slušalci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 8. jun. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je u nedjelju na klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju čovječanstvu, upoređujući njihov uticaj sa uticajem rata i globalnih pandemija, istovremeno ističući postignuća turske inicijative Nulti otpad. Pitanje klime je ozbiljan problem koji prijeti cijelom čovječanstvu, baš kao i rat i globalne pandemije, rekao je Erdoğan na svečanoj večeri Nulti otpad foruma u Istanbulu. Živimo u eri u kojoj umjetna inteligencija i nove tehnologije ubrzavaju proizvodnju, dok nesvjesne potrošačke navike iscrpljuju prirodu, rekao je. Ističući međunarodni doseg napora Turske za zaštitu okoliša, Erdoğan je rekao da se pokret nultog otpada razvio u globalnu ekološku mobilizaciju koju su priznale Ujedinjene nacije. Turski predsjednik je rekao da su projekti i prakse implementirani u okviru ove inicijative generirali značajne ekonomske i ekološke koristi. Projektima i praksama koje smo implementirali kroz pokret nulti otpad dali smo ukupno 365 milijardi turskih lira našoj ekonomiji. Inicijativa je pomogla u spašavanju značajnih prirodnih resursa, rekao je predsjednik Erdoğan. Ostvarili smo uštede od 2 trilijuna litara vode, 270 milijardi kilovat sati energije, 60 milijardi litara nafte i 390 miliona kubnih metara deponije, rekao je predsjednik. Ukazao je na stabilan napredak u naporima za recikliranje i oporavak resursa. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o regionalnim napetostima i najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom telefonskog razgovora u nedjelju. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, ministri su pregledali događaje koji su se odvijali u regiji ranije tokom dana i razmijenili mišljenja o trenutnom stanju iransko-američkih pregovora. Poziv je uslijedio usred pojačanih regionalnih napetosti nakon izraelskog zračnog napada na Bejrutski okrug Dahijeh, uprkos postojećem prekidu vatre. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da bi Turkija bila spremna doprinijeti naporima za čišćenje mina u Hormuškom Oreuzu ako to zatraže uključene strane, rekavši da ostaje optimističan u pogledu napretka u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ako se postigne dogovor između strana ili ako se od nas zatraži da doprinesemo procesu čišćenja mina, rado ćemo to učiniti, rekao je Fidan u intervju za južnokorejsku televizijsku kuću. Rekao je da Turkija slijedi dosljedan princip u rješavanju sukoba, uključujući i tokom rata između Rusije i Ukrajine. Kada se zaraćene strane dogovore o rješenju i kada vjerujemo da možemo biti dio tog rješenja ili kada se od nas zatraži da ga olakšamo, spremni smo pomoći, rekao je Fidan i dodao da ostaje optimističan u pogledu okončanja sukoba, napominjući da i Sjedinjene Američke Države i Iran žele deeskalaciju. Upitano izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi memorandum o razumijevanju s Iranom mogao biti potpisan u roku od sedmice, Fidan je rekao da ostaje oprezno optimističan. Optimističan sam jer sam u redovnim konsultacijama s obje strane, s posrednikom Pakistanom i s nekim drugim relevantnim akterima u regiji. Trudimo se dati sve od sebe da im pomognemo da postignu razumijevanje i sporazum. Naveo je da tehnički detalji nisu riješeni, ali je dodao da su obje strane uglavnom se složile oko nacrta okvira. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti dobre vijesti, rekao je Fidan. Dodao je da je pitanje Hormuškog Oreuza postalo hitnije od nuklearnog dosjea zbog njegovog globalnog ekonomskog i humanitarnog uticaja. Zbog trenutne situacije prvi put je jedno drugo pitanje postalo hitnije i po važnosti se uzdiglo iznad nuklearnog dosjea. Stanje Hormuškog Oreuza, izjavio je ministar Fidan. Prema izraelskim iranskim medijima, eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova. Izraelska vojska tvrdi da su njihove zračne snage ciljale vojne lokacije koje pripadaju, kako su ih nazvali, iranskom režimu. Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Teheranu, Tebrizu i Isfahanu. Novinska agencija Tasnim također je izvijestila o eksplozijama u blizini grada Karaja. Iranska službena novinska agencija IRNA izjavila je da su se u Isfahanu čule najmanje 3 eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana. Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor, rekao je Trump. Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan u ponedjeljak, utorak ili srijedu ove sedmice. Iranski napad na Haifu i Nazaret je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu.
Jordanije u nedjelju. Govoreći o izraelskim napadima u Libanu, Trump je naglasio da vojne akcije nisu koordinirane sa Sjedinjenim Državama. Rekao je da nije sretan zbog napada na Hezbollah u Bejrutu. Istakao je da u iranskim napadima nema povrijeđenih, te da se nada da Izrael neće uzvratiti, jer će se uzvratni napadi samo nastaviti kao u posljednjih 47 godina ili posljednjih 3000 godina. Trump je ranije rekao da je uznemiren stavom izraelskog premijera Netanyahua u stalnoj borbi s Libanom. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a 29 povrijeđeno u izraelskim napadima širom Gaze od nedjelje ujutru prema medicinskim izvorima. Incidenti se događaju usred kontinuiranih izvještaja o kršenjima sporazuma o prekidu vatre. U gradu Gazi 4 Palestinca su ubijena, a 7 drugih je ranjeno kada je izraelski dron udario u civilno vozilo u blizini trga Palestine u naselju Rimal. Medicinski izvori su također saopštili da je 14-godišnja djevojčica umrla od rana zadobijenih u izraelskom napadu dan ranije. U kanjonu su 5 Palestinaca je ubijeno, a 17 drugih je povrijeđeno u napadu usmjerenom na policijski položaj zapadno od grada. U međuvremenu na sjeveru Gaze 5 ranjenih Palestinaca prevezeno je u poljsku bolnicu nakon napada izraelske mornarice kod obale Bejt Lahije. Snažan zemljotres pogodio je južne Filipine uzrokujući smrtne slučajeve, štetu i upozorenja na tsunami širom regije. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 7,8, dok su njemački istraživači procijenili na 8,2. Potres je pogodio obalu ostrva Mindanao u provinciji Sarangani. Lokalni mediji izvještavaju da je najmanje 5 osoba poginulo, a vlasti potvrđuju broj žrtava u gradu General Santos. Prijavljeno je da su zgrade oštećene ili srušene nakon zemljotresa. Američki centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku upozorio je da bi valovi veći od 3 metra mogli pogoditi dijelove filipinske obale. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike obalnih područja da se odmah presele na više terene. Najmanje 9 osoba je povrijeđeno u pucnjavi u blizini hotela i trening baze odabrane za pripreme engleske reprezentacije za svjetsko prvenstvo u Kansas Cityju. Policija je reagovala nakon dojava o pucnjavi i zatekla veliku gomilu ljudi koji su napuštali područje. 3 povrijeđene žene su zbrinute na mjestu događaja, dok je 6 odraslih kasnije potražilo pomoć u lokalnim bolnicama. Vlasti su saopštile da sve povrede nisu opasne po život. Pucnjava se dogodila u blizini objekta koje bi Engleska trebala koristiti tokom svjetskog prvenstva. Engleska reprezentacija nije bila u tom području to vrijeme i trenutno se nalazi na Floridi. Niko od osumnjičenih nije uhapšen, a istraga je i dalje u toku. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dan, poštovani slušalci, ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Herkules džepa, Naim Sulejmanoglu. Predstavljamo vam ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doča Ipeka. U januaru 1967. godine oštra i nemilosrdna zima tiho se spustila na Rodopske planine u Bugarskoj. Dana 23. januara u selu Ahlatli, koje pripada mjestu Mestanli kod Krđalija, novorođeno dijete je, udahnuvši prvi put zrak u svoja pluća, plakalo kao da mu je na ramena spuštena sva težina svijeta. Dok su mu šaptali na uho, tvoje ime je Naim, niko nije mogao ni naslutiti da to ime neće samo rušiti rekorde na sportskim podijumima, već da će postati jedan od najsnažnijih političkih simbola borbe jednog naroda za opstanak. Ovaj sitni dječak koji je sa nepunih 9 godina zakoračio u svijet dizanja tegova na svom putu od prašnjevih hodnika sportskih dvorana do najviše stepenice olimpijskog postolja pripremao se da na svojim leđima

nosi ne samo željezne utege, već i čast i dostojanstvo jednog naroda. Za Naima Suleiman Oulua dizanje tegova nikada nije bilo samo tehnička sportska disciplina, niti lov na medalje. Sredinom 80. godina komunistički režim u Bugarskoj pokrenuo je tešku politiku asimilacije prema turskoj manjini, ostavljajući iza sebe jedno od najmračnijih poglavlja historije. Tokom 1984. i 1985. godine, kada su turska imena nasilno mijenjana, Naim, koji je već bio sportista svjetskog glasa, trebao je postati izlog režimske asimilacije. Njegovo ime je prisilno promijenjeno u Naum Šalamanov. Naim je u februaru 1985. godine postao posljednji Turčin u Bugarskoj kojem je promijenjeno ime. Duboku izolaciju i psihološki rat koji je proživljavao ostavio je zabilježenim sljedećim riječima. Svim Turcima tamo promijenili su imena. Odlukom donesenom 1985. godine u februaru sam ja bio posljednji kome je promijenjeno ime. Njegov prelazak u Turkije tokom svjetskog kupa održanog u Australiji 1986. godine nije uzdrmao samo sportski svijet, nego i diplomatiju hladnog rata. Međutim, kako bi mogao nastupiti za Turkije na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, Naim se suočio sa birokratskim preprekama koje su izgledale nepremostivo. Prema međunarodnim pravilima, sportisti koji promijene državu morali su čekati 3 godine ukoliko im prethodna država ne da dozvolu, a Bugarska je odlučno odbijala da je izda. Ovaj čvor razriješen je nakon tajnih pregovora vođenih u Atini i Istanbulu sa zvaničnicima Međunarodne federacije za dizanje tegova, IVF, i tadašnjim predsjednikom federacije Juanom Antoniom Samaračom. Tadašnji premijer Turgut Ozal djelovao je odlučno poput državnika i omogućio da se Bugarskoj isplati odšteta za transfer u iznosu od 1.250.000 dolara. Ova isplata izvršena je putem povjerljivog fonda tajnog državnog budžeta. Na kritike upućene zbog ove historijske investicije Ozal je dao odgovor koji će ostati upamćen. Čak i da nam odsječete glavu, ja sam taj novac platio. Naime je donio reklamu višestruko veću od toga i dao neprocjenjiv doprinos promociji Turkije. Legendarni nadimak koji je ušao u svjetsku sportsku literaturu, Herkul iz džepa, dali su mu Amerikanci tokom turnira održanog u Sjedinjenim Američkim Državama 1983. godine. Džepni Herkul Naim je podizao više od 3 puta vlastite tjelesne težine, redefinirajući zakone fizike i granice ljudskih mogućnosti. Olimpijske igre u Seulu 1988. godine za njega nisu bile samo sportsko takmičenje. Za Turkije su predstavljale kraj 20-godišnje čežnje za zlatnom medaljom. Seul 1988. ostao je besmrtan u Naimovoj karijeri, zahvaljujući sljedećim tehničkim rezultatima. U trzaju je podigao 152,5 kg, a u izbačaju 190 kg, ostvarivši rekord koji je bio gotovo nemoguće dostići. Ukupno je oborio 6 svjetskih i 9 olimpijskih rekorda, pretvorivši se u pravi fenomen. Zahvaljujući tim uspjesima, kao turski sportista, dospio je na naslovnicu časopisa Time i postao globalna ikona. Svaka legendarna karijera ima svoju jesen, ali čak je i Naimov oproštaj od sporta odražavao njegovu čeličnu volju. Njegova odluka da nastupi na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, iako fizički više nije bio u najboljoj formi, bila je rezultat životne filozofije zasnovane na tome da nikada ne kaže šta bi bilo kad bi bilo. Razgovor koji je uslijedio nakon takmičenja najbolje opisao njegov plemeniti duh koji se nije bojao rizika. Kada budem imao 40 ili 45 godina, nisam želio da ostanem u onom dijelu života u kojem bih govorio, možda sam ipak mogao uspjeti, samo da sam pokušao. Bio sam spreman da se utopim u okean umjesto da se utopim u jezeru. Naim Suleiman Oulu je svaki kilogram koji je podizao zapravo koristio kao polugu kako bi svijetu prenio glas svojih sunarodnika koji su trpjeli represiju u Bugarskoj. O toj tragediji govorio je na svim platformama, uključujući Ujedinjene nacije. Iskra velikog egzodusa iz 1989. godine zapaljena je međunarodnim pritiskom koji je Naim stvorio.
kada je tadašnji bugarski premijer Todor Živkov poručio Turkije da otvori vrata, Ozal je odgovorio otvarajući ih širom. To je bila diplomatska posljedica Naimovih pobjeda na sportskim podijumima. On nije bio samo sportista, bio je ambasador slobode koji je omogućio stotinama hiljada ljudi da se vrate svojoj domovini. Apsolutna dominacija Naima Suleiman Olua, koja je započela u njegovoj 9. godini i trajala 24 godine, danas predstavlja najuzvišeniji ideal kojem teži svaki mladi sportista koji zakorači u svijet dizanja tegova. On nije samo pomjerao granice fizičkih mogućnosti svojom upornošću, hrabrošću i uspravnim držanjem, pretvorio se u diplomatsku snagu koja je promijenila kolektivnu sudbinu jednog naroda. Nasljeđe ovog velikog čovjeka, koji je na podijumu nosio cijeli svijet na svojim ramenima i danas živi u životima ljudi koji slobodno dišu i u slavnoj historiji turskog sporta. Može li jedan čovjek dok pomjera granice vlastitih fizičkih mogućnosti istovremeno tako duboko utjecati na čast i sudbinu jednog naroda? Naim Suleiman Olu je najjasniji i najveličanstveniji odgovor koji historija poznaje na to pitanje. Poštovani slušalci, čuli ste ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktuelnu temu. A do tada, prijatno.

Šta za vas znači odmor? Idete li u popularne turističke centre koje ljudi često preferiraju ili istražujete mjesta koja niko ne poznaje? Odsjedate li u hotelu ili bungalovu ili pak šatoru? Zove li vas more, šume ili planine? Mogu se postaviti mnoga različita pitanja kako bi se odredile preferencije ljudi za odmor. Zato što se ideja odmora i njegovo očekivanje od odmora razlikuju od osobe do osobe. Interesi ljudi, ekonomske, sociokulturalne i psihološke situacije su odlučujući faktori za to. Neki se na odmoru zarone u knjige, neki se bave sportom, neki uživaju u suncu, a neki u snijegu. Za one koji su znatiželjni o arheološkim nalazištima, oni koji žele zdravlje, oni koji vole zimske sportove, oni koji biraju more, pjesak, sunce, trio ili oni koji mir pronalaze dugim stazama za šetnju, ovo su neke vrste odmora za koje se možete odlučiti ako za odmor izaberete Anadoliju. Ovdje vam je omogućeno da planirate odmor za sve što vas zanima. Danas želimo da govorimo o rutama za dugo pješačenje, vrsti odmora koju vole oni koji vole slobodu, žele da se ostvare u tome. Naš program ove sedmice rezervirali smo za najdužu pješačku stazu u Turskoj, Karijski put.

napravimo nekoliko podsjetnika za one koji žele prošetati Karijskim putem. S obzirom da je ljeto veoma toplo, stručnjaci preporučuju šetnje u proljeće i jesen. Savjetuju vam da znate svoje granice, da u skladu sa tim odaberete rutu, da unaprijed obavijestite svoju rodbinu o ruti kojom ćete hodati, a što je najvažnije, ako niste iskusan planinar, svakako trebate ići na planinarenje sa ekipom, a ne sami. Spektakularni pogledi na jezero i more, šume, sela, ruševine, desetina drevnih gradova, staze, karavanske staze sa kamenim pločnicima. Ovo je pješačka ruta puna izuzetnih ljepota isprepletenih kulturom, historijom i prirodom na kojoj možete pratiti dah prošlosti. Na ovom putu punom iznenađenja posjetit ćete 6000 godina stare slike na stijenama pronađene u pećini na planini Beš Parmak, drevni grad Kaunos sa svojim veličanstvenim fasadama uklesanim u stijenama. Drevni grad Kaunos je jedan od najvećih mermernih gradova na svijetu i drevni grad Stratoniku koja se nalazi na privremenoj listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio Glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Değirmenci Oğlu, a koji sam

Poštovani slušalci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 8. jun. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužen Tolga Kjokten. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je u nedjelju na klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju čovječanstvu, upoređujući njihov uticaj sa uticajem rata i globalnih pandemija, istovremeno ističući postignuća turske inicijative Nulti otpad. Pitanje klime je ozbiljan problem koji prijeti cijelom čovječanstvu, baš kao i rat i globalne pandemije, rekao je Erdoğan na svečanoj večeri Nulti otpad foruma u Istanbulu. Živimo u eri u kojoj umjetna inteligencija i nove tehnologije ubrzavaju proizvodnju, dok nesvjesne potrošačke navike iscrpljuju prirodu, rekao je. Ističući međunarodni doseg napora Turske za zaštitu okoliša, Erdoğan je rekao da se pokret nultog otpada razvio u globalnu ekološku mobilizaciju koju su priznale Ujedinjene nacije. Turski predsjednik je rekao da su projekti i prakse implementirani u okviru ove inicijative generirali značajne ekonomske i ekološke koristi. Projektima i praksama koje smo implementirali kroz pokret nulti otpad dali smo ukupno 365 milijardi turskih lira našoj ekonomiji. Inicijativa je pomogla u spašavanju značajnih prirodnih resursa, rekao je predsjednik Erdoğan. Ostvarili smo uštede od 2 trilijona litara vode, 270 milijardi kilovat sati energije, 60 milijardi litara nafte i 390 miliona kubnih metara deponije, rekao je predsjednik. Ukazao je na stabilan napredak u naporima za recikliranje i oporavak resursa. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o regionalnim napetostima i najnovijem razvoju događaja u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tokom telefonskog razgovora u nedjelju. Prema izvorima iz Turskog ministarstva vanjskih poslova, ministri su pregledali događaje koji su se odvijali u regiji ranije tokom dana i razmijenili mišljenja o trenutnom stanju iransko-američkih pregovora. Poziv je uslijedio usred pojačanih regionalnih napetosti nakon izraelskog zračnog napada na Bejrutski okrug Dahijeh, uprkos postojećem prekidu vatre. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da bi Turkija bila spremna doprinijeti naporima za čišćenje mina u Hormuškom Oreuzu, ako to zatraže uključene strane, rekavši da ostaje optimističan u pogledu napretka u pregovorima između Sjedinjenih Američkih država Irana. Ako se postigne dogovor između strana ili ako se od nas zatraži da doprinesemo procesu čišćenja mina, rado ćemo to učiniti, rekao je Fidan u intervju za južnokorejsku televizijsku kuću. Rekao je da Turkija slijedi dosljedan princip u rješavanju sukoba, uključujući i tokom rata između Rusije i Ukrajine. Kada se zaraćene strane dogovore o rješenju i kada vjerujemo da možemo biti dio tog rješenja ili kada se od nas zatraži da ga olakšamo, spremni smo pomoći, rekao je Fidan i dodao da ostaje optimističan u pogledu okončanja sukoba, napominjući da i Sjedinjene Američke Države i Iran žele deeskalaciju. Upitano izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi memorandum o razumijevanju s Iranom mogao biti potpisan u roku od sedmice, Fidan je rekao da ostaje oprezno optimističan. Optimističan sam jer sam u redovnim konsultacijama s obje strane, s posrednikom Pakistanom i s nekim drugim relevantnim akterima u regiji. Trudimo se dati sve od sebe da im pomognemo da postignu razumijevanje i sporazum. Naveo je da tehnički detalji nisu riješeni, ali je dodao da su obje strane uglavnom se složile oko nacrta okvira. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti dobre vijesti, rekao je Fidan. Dodao je da je pitanje Hormuškog Moreuza postalo hitnije od nuklearnog dosjea zbog njegovog globalnog ekonomskog i humanitarnog uticaja. Zbog trenutne situacije prvi put je jedno drugo pitanje postalo hitnije i po važnosti se uzdiglo iznad nuklearnog dosjea. Stanje Hormuškog Moreuza, izjavio je ministar Fidan. Prema izraelskim i iranskim medijima, eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova. Izraelska vojska tvrdi da su njihove zračne snage ciljale vojne lokacije koje pripadaju, kako su ih nazvali, iranskom režimu.

Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Teheranu, Tebrizu i Isfahanu. Novinska agencija Tasnim također je izvijestila o eksplozijama u blizini grada Karaja. Iranska službena novinska agencija IRNA izjavila je da su se u Isfahanu čule najmanje 3 eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da se vrati pregovorima nakon raketnog napada na Izrael, tvrdeći da bi konačni sporazum mogao biti postignut u roku od nekoliko dana. Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i napravite dogovor, rekao je Trump. Američki predsjednik je rekao da bi sporazum s Teheranom mogao biti potpisan u ponedjeljak, utorak ili srijedu ove sedmice. Iranski napad na Haifu i Nazaret je prvi na izraelskoj teritoriji od primirja 8. aprila i uslijedio je nakon izraelskog napada u Bejrutu ranije u nedjelju. Govoreći o izraelskim napadima u Libanu, Trump je naglasio da vojne akcije nisu koordinirane sa Sjedinjenim Državama. Rekao je da nije sretan zbog napada na Hezbollah u Bejrutu. Istakao je da u iranskim napadima nema povrijeđenih, te da se nada da Izrael neće uzvratiti, jer će se uzvratni napadi samo nastaviti kao posljednjih 47 godina ili posljednjih 3000 godina. Trump je ranije rekao da je uznemiren stavom izraelskog premijera Netanyahua u stalnoj borbi s Libanom. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a 29 povrijeđeno u izraelskim napadima širom Gaze od nedjelje ujutru prema medicinskim izvorima. Incidenti se događaju usred kontinuiranih izvještaja o kršenjima sporazuma o prekidu vatre. U gradu Gazi 4 Palestinca su ubijena, a 7 drugih je ranjeno kada je izraelski dron udario u civilno vozilo u blizini Trga Palestine u naselju Rimal. Medicinski izvori su također saopštili da je 14-godišnja djevojčica umrla od rana zadobijenih u izraelskom napadu dan ranije. U kanjonu su 5 Palestinaca je ubijeno, a 17 drugih je povrijeđeno u napadu usmjerenom na policijski položaj zapadno od grada. U međuvremenu na sjeveru Gaze 5 ranjenih Palestinaca prevezeno je u poljsku bolnicu nakon napada izraelske mornarice kod obale Beit Lahije. Snažan zemljotres pogodio je južne Filipine uzrokujući smrtne slučajeve, štetu i upozorenja na tsunami širom regije. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 7,8, dok su njemački istraživači procijenili na 8,2. Potres je pogodio obalu ostrva Mindanao u provinciji Sarangani. Lokalni mediji izvještavaju da je najmanje 5 osoba poginulo, a vlasti potvrđuju broj žrtava u gradu General Santos. Prijavljeno je da su zgrade oštećene ili srušene nakon zemljotresa. Američki centar za upozorenje na tsunami u Pacifiku upozorio je da bi valovi veći od 3 metra mogli pogoditi dijelove filipinske obale. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike obalnih područja da se odmah presele na više terene. Najmanje 9 osoba je povrijeđeno u pucnjavi u blizini hotela i trening baze odabrane za pripreme engleske reprezentacije za svjetsko prvenstvo u Kansas City-u. Policija je reagovala nakon dojava o pucnjavi i zatekla veliku gomilu ljudi koji su napuštali područje. 3 povrijeđene žene su zbrinute na mjestu događaja, dok je 6 odraslih kasnije potražilo pomoć u lokalnim bolnicama. Vlasti su saopštile da sve povrede nisu opasne po život. Pucnjava se dogodila u blizini objekta koje bi Engleska trebala koristiti tokom svjetskog prvenstva. Engleska reprezentacija nije bila u tom području to vrijeme i trenutno se nalazi na Floridi. Niko od osumnjičenih nije uhapšen, a istraga je i dalje u toku. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Herkules džepa, Naim Sulejmanoglu. Predstavljamo vam ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. U januaru 1967. godine oštra i nemilosrdna zima tiho se spustila na Rodopske planine u Bugarskoj. Dana 23. januara u selu Ahlatli, koje pripada mjestu Mestanli kod Krđalija, novorođeno dijete je, udahnuvši prvi put zrak u svoja pluća, plakalo kao da mu je na ramena spuštena sva težina svijeta. Dok su mu šaptali na uho, tvoje ime je Naim, niko nije mogao ni naslutiti da to ime neće samo rušiti rekorde na sportskim podijumima, već da će postati jedan od najsnažnijih političkih simbola borbe jednog naroda za opstanak. Ovaj sitni dječak koji je sa nepunih 9 godina zakoračio u svijet dizanja tegova na svom putu od prašnjevih hodnika, sportskih dvorana do najviše stepenice olimpijskog postolja, pripremao se da na svojim

leđima nosi ne samo željezne utege, već i čast i dostojanstvo jednog naroda. Za Naima Suleiman Oulua dizanje tegova nikada nije bilo samo tehnička sportska disciplina, niti lov na medalje. Sredinom 80. godina komunistički režim u Bugarskoj pokrenuo je tešku politiku asimilacije prema turskoj manjini, ostavljajući iza sebe jedno od najmračnijih poglavlja historije. Tokom 1984. i 1985. godine, kada su turska imena nasilno mijenjana, Naim, koji je već bio sportista svjetskog glasa, trebao je postati izlog režimske asimilacije. Njegovo ime je prisilno promijenjeno u Naum Šalamanov. Naim je u februaru 1985. godine postao posljednji Turčin u Bugarskoj kojem je promijenjeno ime. Duboku izolaciju i psihološki rat koji je proživljavao ostavio je zabilježenim sljedećim riječima. Svim Turcima tamo promijenili su imena. Odlukom donesenom 1985. godine u februaru sam ja bio posljednji kome je promijenjeno ime. Njegov prelazak u Turkije tokom svjetskog kupa održanog u Australiji 1986. godine nije uzdrmao samo sportski svijet, nego i diplomatiju hladnog rata. Međutim, kako bi mogao nastupiti za Turkije na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, Naim se suočio sa birokratskim preprekama koje su izgledale nepremostivo. Prema međunarodnim pravilima, sportisti koji promijene državu morali su čekati 3 godine ukoliko im prethodna država ne da dozvolu, a Bugarska je odlučno odbijala da je izda. Ovaj čvor razriješen je nakon tajnih pregovora vođenih u Atini i Istanbulu sa zvaničnicima Međunarodne federacije za dizanje tegova, IVF, i tadašnjim predsjednikom federacije Juanom Antonijom Samaračom. Tadašnji premijer Turgut Ozal djelovao je odlučno poput državnika i omogućio da se Bugarskoj isplati odšteta za transfer u iznosu od 1.250.000 dolara. Ova isplata izvršena je putem povjerljivog fonda tajnog državnog budžeta. Na kritike upućene zbog ove historijske investicije Ozal je dao odgovor koji će ostati upamćen. Čak i da nam odsječete glavu, ja sam taj novac platio. Naime je donio reklamu višestruko veću od toga i dao neprocjenjiv doprinos promociji Turkije. Legendarni nadimak koji je ušao u svjetsku sportsku literaturu, Herkul iz džepa, dali su mu Amerikanci tokom turnira održanog u Sjedinjenim Američkim Državama 1983. godine. Džepni Herkul Naim je podizao više od 3 puta vlastite tjelesne težine, redefinirajući zakone fizike i granice ljudskih mogućnosti. Olimpijske igre u Seulu 1988. godine za njega nisu bile samo sportsko takmičenje. Za Turkije su predstavljale kraj 20-godišnje čežnje za zlatnom medaljom. Seul 1988. ostao je besmrtan u Naimovoj karijeri, zahvaljujući sljedećim tehničkim rezultatima. U trzaju je podigao 152,5 kg, a u izbačaju 190 kg, ostvarivši rekord koji je bio gotovo nemoguće dostići. Ukupno je oborio 6 svjetskih i 9 olimpijskih rekorda, pretvorivši se u pravi fenomen. Zahvaljujući tim uspjesima, kao turski sportista, dospio je na naslovnicu časopisa Time i postao globalna ikona. Svaka legendarna karijera ima svoju jesen, ali čak je i Naimov oproštaj od sporta odražavao njegovu čeličnu volju. Njegova odluka da nastupi na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, iako fizički više nije bio u najboljoj formi, bila je rezultat životne filozofije zasnovane na tome da nikada ne kaže šta bi bilo kad bi bilo. Razgovor koji je uslijedio nakon takmičenja najbolje opisao njegov plemeniti duh koji se nije bojao rizika. Kada budem imao 40 ili 45 godina, nisam želio da ostanem u onom dijelu života u kojem bih govorio, možda sam ipak mogao uspjeti, samo da sam pokušao. Bio sam spreman da se utopim u okean umjesto da se utopim u jezeru. Naim Suleiman Oulu je svaki kilogram koji je podizao zapravo koristio kao polugu kako bi svijetu prenio glas svojih sunarodnika koji su trpjeli represiju u Bugarskoj. O toj tragediji govorio je na svim platformama, uključujući Ujedinjene nacije. Iskra velikog egzodusa iz 1989. godine zapaljena je međunarodnim pritiskom koji je Naim stvorio.

kada je tadašnji bugarski premijer Todor Živkov poručio Turkije da otvori vrata, Ozal je odgovorio otvarajući ih širom. To je bila diplomatska posljedica Naimovih pobjeda na sportskim podijumima. On nije bio samo sportista, bio je ambasador slobode koji je omogućio stotinama hiljada ljudi da se vrate svojoj domovini. Apsolutna dominacija Naima Sulejman Olua, koja je započela u njegovoj 9. godini i trajala 24 godine, danas predstavlja najuzvišeniji ideal kojem teži svaki mladi sportista koji zakorači u svijet dizanja tegova. On nije samo pomjerao granice fizičkih mogućnosti i svojom upornošću, hrabrošću i uspravnim držanjem, pretvorio se u diplomatsku snagu koja je promijenila kolektivnu sudbinu jednog naroda. Nasljeđe ovog velikog čovjeka koji je na podijumu nosio cijeli svijet na svojim ramenima i danas živi u životima ljudi koji slobodno dišu i u slavnoj historiji turskog sporta. Može li jedan čovjek dok pomjera granice vlastitih fizičkih mogućnosti istovremeno tako duboko utjecati na čast i sudbinu jednog naroda? Naim Sulejman Olu je najjasniji i najveličanstveniji odgovor koji historija poznaje na to pitanje. Poštovani slušalci, čuli ste ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktuelnu temu. A do tada, prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

Šta za vas znači odmor? Idete li u popularne turističke centre koje ljudi često preferiraju ili istražujete mjesta koja niko ne poznaje? Odsjedate li u hotelu ili bungalovu ili pak šatoru? Zove li vas more, šume ili planine? Mogu se postaviti mnoga različita pitanja kako bi se odredile preferencije ljudi za odmor. Zato što se ideja odmora i njegovo očekivanje od odmora razlikuju od osobe do osobe. Interesi ljudi, ekonomske, sociokulturalne i psihološke situacije su odlučujući faktori za to. Neki se na odmoru zarone u knjige, neki se bave sportom, neki uživaju u suncu, a neki u snijegu. Za one koji su znatiželjni o arheološkim nalazištima, oni koji žele zdravlje, oni koji vole zimske sportove, oni koji biraju more, pjesak, sunce, trio ili oni koji mir pronalaze dugim stazama za šetnju, ovo su neke vrste odmora za koje se možete odlučiti ako za odmor izaberete Anadoliju. Ovdje vam je omogućeno da planirate odmor za sve što vas zanima. Danas želimo da govorimo o rutama za dugo pješačenje, vrsti odmora koju vole oni koji vole slobodu, žele da se ostvare u tome. Naš program ove sedmice rezervirali smo za najdužu pješačku stazu u Turskoj, Karijski put.

Halikarnasa, jedno od sedam svjetskih čuda antičkog doba. Međutim, postoje neki nepoznati, ali vrlo važni antički gradovi u regiji Karija. Ove gradove moguće je istražiti najdužom pješačkom stazom u Turskoj, Karijskim putem dugim 820 km. Nemojte se plašiti ove dužine koja odgovara polovini udaljenosti Turske od istoka do zapada, jer ovaj put se sastoji od staza sa različitim trasama. Sve što treba da uradite je da izaberete put na osnovu vaših interesovanja. Bilo da istražujete drevne gradove i skrivene uvale ili prolazite kroz sela koja čuvaju svoje izvorne strukture, napuštene plaže ili takozvane spore gradove. Biće trenutaka kada tokom šetnje nećete vidjeti nebo od stabala ariša i pistacija i trenutaka kada vas veličanstveno plavetnilo koje izranja iz badema i stoljetnih maslina odvede u drugu dimenziju. Dok ste na putu za Kariju, otkrićete i prošlost, trenutak u kome živite i sebe. Regija Karija je zapravo tik uz popularna turistička odmarališta, ali je pomalo zasjenjena njima. Uz ovu pješačku rutu, označenu prema međunarodnim standardima, vaš odmor će pronaći drugačiji smisao u historiji i prirodi, od Mediterana do Egeja, ukrštanjem staza i spuštanjem saobronaka.

napravimo nekoliko podsjetnika za one koji žele prošetati Karijskim putem. S obzirom da je ljeto veoma toplo, stručnjaci preporučuju šetnje u proljeće i jesen. Savjetuju vam da znate svoje granice, da u skladu sa tim odaberete rutu, da unaprijed obavijestite svoju rodbinu o ruti kojom ćete hodati, a što je najvažnije, ako niste iskusan planinar, svakako trebate ići na planinarenje sa ekipom, a ne sami. Spektakularni pogledi na jezero i more, šume, sela, ruševine, desetina drevnih gradova, staze, karavanske staze sa kamenim pločnicima. Ovo je pješačka ruta puna izuzetnih ljepota isprepletenih kulturom, historijom i prirodom na kojoj možete pratiti dah prošlosti. Na ovom putu punom iznenađenja posjetit